roca sibrnele e șveba urcea, amestan rceba, tăbili simarato, gascheristavis, hitsana cucias, daga oțevis.